0: The Pink Floyd Zimbabwe is costing more than £15,000 to produce. The stereo and balance had to be exactly right for the demanding taste of their audience. Bootlegs can not only damage their bank accounts, they can also affect a group's musical reputation. If bootleggers are to survive and prosper, they know they must improve the quality of their record.
1: This pill is really working.
2: What is it?
3: It's a purple heart.
1: Purple heart?
3: Yeah, purple heart. Actually, you can get it here without prescription.
2: Purple heart?
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha